0: gila zoro harami kurentu nda so wande nda akan jase gozi nda rason kurunu ikla mita fiskus kunu da uwa fellan zu fm faras karam de tamtam ma faras karam wa ci yo ya mawdu da ndiro kala ran zande jinde yum ka kun tawe findi us kun kun tawe do september sa duni findi luko wara kunni no huma do karno e lardu najira e sande ayne kla no tuna made kawliya sa tuluna kawala mbeji gwamnati lardu najira murade zana sandiro kawa de la sadina la de ti kuru la de kindo ba au sandiro adutu ba ade kazi gana ni karno ro huro tigana sa duni findi luko tulure ni allo sudin kuru ade ma kawa mya me tilo na ide ma gapsu karno adu so sa kawli asa tuluna yole mana zade hutiro jamidi lardu de pangara tanaso ndwa ndwa na so shimza na shado hu makarno edin kuru sai yeso lu mana ade kindo de kuro kan awal men kusatan dia andira zandia sinina sandilar dina jida edu karno du kilewa silein putu terana do dioduma silalai kamaro muradin zaso ba adu maro sandiro kawo duma adu tu nyiro walono kuyirma adu awo muradin zana adu sandiro toku tokuru adu tudu teida adu sandiro sandina soso andiro buro keng awal me bayan na silina daji bayan zikindi meru kazi la suri na lardu do tenoso jami doi karno ro soluna wakil jami maradana soro wati andiro ngo zandiro washa adinao
1: yole kuma karnodi yang yongo ba isigina zina dia kuru amhuma karnoi sai machiza solugulla awatri kuma lardudo kazi suri mara rumi ta naso amdo sandi solu jemi wakilai za sandia karza sana solo
2: kazi suri she kuna ba sino ma kazi dima kazi suri ar maro ai solu manada ne kazi suri ro ne waktu di isiro kazi ya ro zero ar maro daten gullada ai
1: adu sai huma don yi kuma karnoi ainek dina sai ro kazi ro ne suri ro salu hur mara
2: a ade
1: yo da jemi do lardi dan yi no lardi Nigeria ta na so am do wakil jemi sadin sa kuma rep du so sene du so gomna so du sai yi ro kazi suri ba
2: a sai ro kazi suri sha sai yi da siyasa da dor ta na waktu gulzana waktu ainek da gulzana dor ta na nan karo kuma cizi ainek da kuna fundo ba anzuro huro girjo yayi kuma gwamna so rep so senator so sai ba bajen da urtina na kana karo sai yero kazi surin shi
1: a sai duk kuma sai huma don karno sai da ainek lino tana wallar da Najeriya ma sai du huro girja sai gulzai dai sai ni kawar sai yero wata
2: amma misal do girja ma misal do girja kuna so wannan normal girja da sai ni ko liyu zan na cika sai
1: yole kuna ga loktu karno yar girti ga tariyo shi ne ka zero tari so sai rawalji ba
2: adam walji ma a sai ga walji shi biya kuna
1: dai kuma sai di ainek di putu bayan da sa tununa da litirin balte kuero ka kun ta findi uskun kun ta da september sa duni findi lukara kun yo ka wado gabsuna gudana ma ka umya men tilo na re gabsuna ma atirin gwamnati lare re sandiro adojo ma putu bayan da sarina da ma karno du kilewa silei hutu tirana do kazi baro tidin sana tiri sayidin mana darin ayi awla kalar gulimi na beya ade din
2: ha arma hutu awan za dor dan aro za gatsin ya amma yo shar baro lo ma monje din sai yo amra da zana gwamnati ya cinar lo ma ba kuna Najeriya ya ri biliyan yero su so to din na da cha san kuma gwamnati Najeriya kuma kula karno kuma kintau ya kigabsa la no biliyan yero uskun klan kongariya adero tulode hata ko sai gwamnati kinan da sana marbiya ko ti amma za ta kuna har goza karno sadin atin duya yi ko jin ba sanate ko zu rebe ko zu gwamna yi ko zu senata o shugaban kasa da ko zu
1: karno ti diro kabdo yi klan danar gozu ko zu shi kawo du
2: ya bi talado a da kuna Najeriya rasa biliyan ne yero su klan kongariyar ande am Najeriya rasa mzaya aga na kina tara nimtala yotinya
1: ayo le kuma sai ar maru zande huma don yi kuma karnoi lardu Najeriya ainek dona adu ja sande kare anda cida iswa
2: adu male mana ide asune ainek durun gaire a ainek bi ande ma sai asa den ande ma luye senator repa gwamna president arkanya ande karnyar karnya don ya ainek rona leji am Najeriya ro kuna arbiya ande ro samzaya ande ba karnon de diyana isu gaban kasa da gozu gozu gozu kojima gwamna ya gozu gozu gozu kojima senator ya gozu gozu gozu kojima rep ya gozu gozu gozu kojima ati kuna ngumu ya basari ya sharat
1: karno baro dai gairi sire
2: ka aje ka karno baro andiro kuna samza ya dai nim tala nim kana gana so na jira yokin ati kuna da tauron
0: gila zoro arabi kredi de so ade mazandiro wa shak wado to wado ina cha da so karno sunna ma de bayinda sunna ka diga na yi sudin lardu de rasudi na de masan di huma do karno ai ne de rasudi kuruto na sunna cha do sandi wakil jami'a so lu sandi akarza sana de ro ka diga na yi sudin su ande ro bayin so asudina ade daji na cha do gwamnati lardu to ku tokuro ka wado huma kuma karno ai muradi dana au gapsana zaru sandi ro hatu tinya teda zu ka zi so be lardu de rasudin jami do yi jami'a wakil daya murad zana so de rasulin ngala da jarami kirintu ne so ko ami son dare da jarami ku soto de ande ro zande sirin abe neptun do saya sayo nga wakile ni tamtamar kirinye shenai zande ndira gonye konyen kliwana de akrusano

Angla zoro harami kurintu ndezo wandena na kangeste gozi indara son kurunu ingla mita fisku uskunu nda uwa felanzu FM paraskaram de tamtama paraskaram do huwe adu gresa tulureta adu paraskaram do kutunumbule

0: Balaji Alaji ci dortuna guturo kliwan andi akarum sano
1: dre bodin e jual kanwa ade ma krebor no ya bo chakil zina ma ade lembin zafa no e kla kotoro na shade gultina ma ade banatina yen ade ma kursuro hawara ande langawa fa no e bare odin e kare kre sande gwamnati krebor no robotu wasanna kla kare anza kresu arina do ne gnati zaman ne sande kurto tuku wande banatin yelan ade ma suro hawara ande langawa hawara krinu e kla sha gwadun na shafa office gwamnati krebor no e samzina ma ade sandido ne na din saya su sadin ma ade botu sanna so ndanyen deda jirmo jami doni koy dam gari ade sande nurkuno lan tarke ba ade sande azukcin sana saudoni na shanzalan kusa kadda kazin kunnu bai adsorine
0: gila zoro harami krintin deso kamil hawaraida grace sa lare nandiro gozu fanu inda jinab tundo sa ya sayo noktigal kalala nandiro paraskram de huye paraskram taman kare akasuwe gila zoro harami krintin deso daji taman kare kasuye fituwa da ta idei kawon dia kawon larri dia ida lenye grenye ruya do nandiro ishadiol wa mana ida purime nande botu do sai tagat kuye balte ku talawe ka kuntawe findi lokalarin kuntawe do september sa dunni findi loko wara kin baita mallo kura ladu najira central bank of nigeria cbn la notina mari dala fallunera du falliyar ya kinera findi tilon kawo filal loko tuluri aro cha chitlo dala fallu baitu ballo kuralla da Nigeria Central Bank of Nigeria la notina ma de dala fallo so naira dubal yar yak naira findi tulon naro kawo filal lukotulu yar sha chitulo na sha do riyal lero le nyar riyal fallo so naira fiak naira yer yak kun fiutulon kawo filal lukotulu rin naro sha chitulo dala fall naira dubal yar yak naira findi tulon na kawo filal lukotulu ya la riyal fall naira yer yak kun fiutulon kawo filar liko tuluri aro sha bayt mallo kura la Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notina ma de chitulo na sha ro se fa ro le nya se fa duval ne ra dundi yer indi ne ra filara se fa duval kawo la Nigeria dundi yer ni ne ra filara ade che bayt mallo kura la Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notina ma de balte ku talawero awo sha stuluna ade man na shado kasu soro lenya kasu mataron za kawon zaro isin dabkono harami krintin deso biska kajiriro awsalari cizana de kasu basoi dala fall naira dubal yar yak naira fitululuko unara salari jara ad kasu masoi biska kajiriro awsalari cizana de dala fall naira dubal yar yak naira fitululuko unara salari jara la jeng na shado riyal lenya riyal fallo son naira yar yak naira firakuluko unara salari jara riyal fall naira yeryak neera firak luko una na sharo se fayro le nya se fa du fall neera dundi yeryak neera mi waro biska kajiriro ado au kasu so isalari ci zanaw da jara mi kretin de so kwa mi son na shado kundaw motoy peter lita fall neera du fall yerdio neera fi wa klasoro saladin ado fato kundaw e kasu masoy kasuma she toronda kawndaro isna bono lita fall neera du fall yer deunera fi wakla soro saladin na sha do gwamnati fato kundawe NNPC lan notuna marin darason ne tawoda so ndi tawodi da so ndi ado sulu nandiro hurmazin kwami son na sha do gwamnati man karaye gas au kasamram kumbude tay sha kukin gas intram na sarai lan notuna mari keji udu du usku yer tullur neera araka ko filal ko yakinaro na sha do gwamnati au sha so tuluna balte ku talawe kasamram kuma kukin gas lantilam nazara ila notina mari keji udu nera du usku yartulu nera raka kawo fila luko ya kina keji fallo chidu mwolo na sama so nera du fal yartulu nera fidi otilu na keji fallo so adu nashado gomnati nashado kasuse idu ndaraso ni tawodu da sondu sitai ndaraso ni abia tawodu da sondu sitado nandiro sulu urumazi adu nashado kasu masoi awo fandenawo da jarami karantun de soro man nashado awo kasuwa kuru gwamnati ya balte ku talawe ro fandenawo kasu masoi biska kajiro awo salare se danawo da jinab tundo sa ya sayo fule inde tamtam mabe jinga awo fule inde akrinye shana nendiro diwol wa manai da furimi nendiye botundo sa ita gatku in klewan andi akrinsano

0: Ari Groye Lion. Kazi Google nji kuma bo bohol shi ya ci da jin ba kanun ganya biya am biya ngai anja anjono da bi kana kana la lazana awo sola sosta za kana mari sai ma biya anda bana zai yawa ya ta ngawon da kazi zoro kaziro gaya na di kannu ba ya Allah
1: kuruboto jiri yi sajin kilala mai gultuna ma adiyan go a walta sarana
0: na di zoro shi transformer da gana kladin bayyana ma da ande din gu ga dai kuraye fandiyan dai kam awo hakwa da dawun zulu wata ma marta anda kalakta wuza marta anda kalakta wuza
1: adishi ma hawara karngo ngao jemido ne ngoro go indamgare la se bayan na sanna injin do ne kanne sha transformer la notuna ma adi ngoro da ya da banatuna la banna safal karenge de kaziro gasana sa sandi bayan na sanna da ida jirmo sandi la ngoro sanna sandi la ma gultuna ma ado sulhu wa matoro
2: ngila harami karantun da so Allah ya dira ramdu ne hawaran da kalkal lokto a dire ke shamma kawani da fajaran ginne walti ke kala hawaran la so da nana ke kurnu nindiye sura hawaran da langawa ma kurnu a katro na shadu ne dira so adi kamtin lamputu dire bawai lambiyo ta munayi adi ma kuro bare kare kare na shakre bonno adi ko farkin gwamnati longro ta na sanjo na do ne ngila karin zashi ma adiba na tin bakardo ikoyi dai da jira mun mashi waldo nur kunu lantarki ade kalalan jimin grogoi damgare sori ne afanwa susu engineer ne konya hafsina mustafa muhammad mustafa unan jo har shi mari kalkalokto alan ita kana rawani da sai kam kafa ka dro client to sinyo ma assalam
3: Awarra adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
2: Masha Allah, ngila harami kurentun jesu ndara son kurnu eklamita fiskun usku nuta uwa felan zulene FM naptunda ya sayo. Kwa ane ndio fule ya ndi tamtama ike kurnian ama kawadrongo kawri ndara son ni ada kurnu.
4: Zawal.
5: Zawal.
4: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dowa hazana.
6: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakna jami gultina maada fasal numdaw jamiro kalakturo.
4: Aiso kena saroto ndi, kazi ya jiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mien tilon suwa elan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
7: Da.

0: uzina so da sama kalanzaro collective budget ada ilan har tare da kwa kirmai kalai da chotto kwa Najeriya da yace wando ada nan kado amkurallar lokti da da putu Najeriya da karunza rozana da ganagi larre da shima buroro funzaro sakku allan awar ma da isi putu martin ro wollono ganayron gayin billata nafsa ganayro gayin jokuno soru marshal kadaro gasado isa derere mi kwa alai banazi da kwa kirmai kalai ada chondi sado du fallin yar larin pirakani dajidare dajiran ma wadai gulle ne lardin Najeriya ya kuma ru yana ma kawo kirmai kalan zai sidin ma at warata ya musko da amkura lardin ganin tana isan mashuwal kada sorun jokuno kada soru nasara da furo sakkin lardin da yandero kolunuwa da makalan den diensa awo kada san jiro sanado kuma da bana zai dare da kwa a nafta kalan da ya fande kirmai kalan da ya chonde a wadai kala citibulimi kuma yadin da ana ma da shima a mara faida ta larda fute jirin banaza larda fujin nonnoza abiya abiya daunzaro lutuna naftin zasu dinga ro lardedo daro noza kruson karunzaro larda sak ada yero wollona ko an gaidi to ndia alay sidia lardin dedi taida zai lardedo naftin ne lewa mbe ilimun be kruson arzi papajin kruson putka namtala da yoktin kurunum adal lembero waljin ada yero to ndia putu kure de rimin am lab daga de isa lardin dedin a isa sai arzi zasu yi na waljin a wani ko kuralan sandi kuma citi burimuda boy da wannan gawunye nan mende himma gonye karunde royike lamar rado ya kuma lejin kuturoru yana ma at ya sayi na walzu kurusun a wadin kuma da andero kurzuna biya haki do klanden dana haki no klanden lardin dero a wutuna dana haki no am kallo anda saya nan mena dana samma so kuzukuro kallo diye na walzu ngairi chonero wolona alay sidia lardin doyi fuzuna pandien kurputu ne karune lardin da futu walja rayana do alay sidia darera mu isun gairo waljin
1: ngila zoro we tumambe a wade ba ande malum de andiro kakala modun de kuyari samaso andosina samaso sumo ngila la krina don ngaron mi afal palmata o tedas a nguma na zina don ngaron mi ande dua chidibun sa ay suma nune ni wukuma ka me sondu a futu manan so aka me krinja tedas ande dua chidibun ma anda ilmu de fende ne kuma ay siku au
2: num
1: kam au suari
2: num kam be
1: ande so idin ande juwa chite budi misuro.
2: Tawade. Gila haramikiru ntuso kwa loktulo ni sawandi mawkwe. Isana andiro sunza falfalo bayantie. Sawande so uso kensharo.
3: Ushalale.
2: Gila andiro sunduwa falfalo guluyo.
3: Usi ipati Muhammad Bilama.
4: Usi ipati Mazana Muhammad.
5: Usi Mustafa Abdullahi.
2: Gila uso kensharo falaskram dandandriero. Fatima Muhammad Bilama. Dai leni Fatima Plain da tamtam makarniya ishe Allah ya sidi a kila min badinen tip da wartu ne ka wuduro
3: yangala da shi
2: gala

kilomita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goyo kwenen.

0: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana laylini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason yedin sasirata e furtae.

ken diome ma naɗoni biskuit dikkate ladde folanna kurade ma bosnia baktanama beji biskuit maɗon soma pote a baktati tena kurade ma ladde do swedin e shia kanatara sondana gawden ladde romani ada india po ladde keldena kurade ma kofokla funa kwaye biskuit beji dikkate do ladde armenia kurade ma ladde noni latvia baktana nado ladde armenia ade india po baro ladde noni shi latvia ada ratu abi shi dengirde jo kurade ma ladde montenegro e shi kanatara sondana gawden cyprus ada india po ladde keldena arshima gaskadoni aw biski gaskadoni uefa national league doni ladana traero gotuna ma bakse ma de biskedoni imzuma baktnai hande kudena tajukuru lardo africa e shianga on kolti nadoni gaskadoni nankam doni ji kufuro reptema doni gaska de kelche lardo africa shuro african cup of nation qualification kultima de baktnai beji nadoni group do i aw group doni a malan lardo nigeria shi aisha lardo lesotho ada dekelna nado lardo nigeria ade india falaro lardo lesotho ada dekelna lardo morocco shi aisha lardo gabonia baksana nado lardo morocco ade kanatara so ndo india falo bar lardo gabonia ada dekelna kurade ma kovudoni bay au group b ma alo hutia nado lardo malawi shi kanatara so ndo ngawdo lardo ni south sudan ada india falaro shi aisha ndo dekelna kurade mallar da egypt she fatlan bike dana sha lar angola ya nadoni biske shi maris mo forya baksa tarata daji kurade ko furoni ba e mashro group b gul temade daji da ko furoni kalafuna ko furoni group c ma do lenya nadoni lar gambia she sha lar somalia bike dana nadoni lar gambia ade india fala lar somalia ada de kelzina daji kuru kwaya kuru ko kalafuna ko furoni f sha nadoni biskem beji ndikate lardo burkina faso akurade maladoni benin a baksana nadoni lardo burkina faso ade falla sha lardo benin ada baksa tartana beji kurade makwa ko kalafuna beji nadoni lardo togo ya kur lardo burundi a baksana lardo togo ade kanasara sondo lardo burundi ada falla bar de kelzina kurade lardo algeria she kanasara sondo nangawdon lardo zamba aw bi lardo zambia ada ya kapo lardo kelzina kurade ma kufu kwa ya kalafuna imbeji nado ni lado Mozambika kurade ma lado Senegal ya baksana nado ni bisikeshima are falla bakta tarata. Lado Sudani shi yekina tarasondana suru kufu shima aden ngaudo ni lado Ethiopia ya ada falla baro de kelezenai. Adishima gaska doni nangam doni shi gaska Afrika ya mado ripti ya mashuro African Qualification League ultima de nado ni bisike im zumae baktenai. Kurade ma nda wote im biskiyen zama da kole im nda sabda ya maro loktu ya woju ya ma nado ni gaskalar Nigeria ya mashuro Nigerian Professional Football League ultima da ya bakna imbeji nado ni karapkado ni Sporting Lagos ya kurade ma karapkado ni Barawe ya baksana nado ni Belay kwe ala na falla karapka indi ya de baksa tartanae tajukuru im do sabda kutina ala gaskado ni lardo nasaya ma UEFA Nation ya bolti bakna imbeji nado ni kubu doni kenya kime lardo Czech Republic akurade lardo doni Croatia ya baksana nado ni lardo Croatia ya de India falaro lardo Czech ya da de kelzina imbeji kurade ma lardo England shia isha lardo Spain ya biskezana nado ni lardo Spain ya de fato do England ya nazo shia ya ka Indiaro lardo England ya da de kelono kurade ma lardo Slovenia kurade ma lardo Scotland na San Diego skashimaran biskezana nado ni sumo kuri ya baksa tartana kurade ma lardo Switzerland e shee farzo lardo ni North Macedonia aro lezo ya kapalo baro North Macedonia ada gaskashimalan so ndu jo kurade ma lardo ni Finland e shee sha lardo ni San Marino ada baksana nado ni lardo Finland ni ade tulu rapalo baro lardo ni shee San Marino ada de kellono kurade ma kwaye lardo au biskero ni beji ndikate lardo Albania kurade ma lardo ni Belarus baksana nado ni lardo Albania ade India falma baro lardo ni shi Belarus ada jo daji kuro lardo ni Faro Island shi aisha lardo Kazakhstan ada baksana nado ni biskeshi ma falla bakta tartana kurade ma lardo Slovakia shi kanasara sonduna gawdo ni lardo Moldova ada India falma baro de kelzinai lardo Bulgaria kanasara basana gawdo ni lardo ni Luxembourg ada fanzuro lezo sha India falla de kelzinai lardo Iceland na kurade ma lardo ni Estonia baksana nado ni biskeshi ma falla sandiya bakta tarata arshima gaska doni UEFA Nations League doni baktina ma gaska doni lardo nasara bakta ma de fande kudena biskem subdain kurade ma dalo tuye gaska doni

0: gala zauro karanta fulai doni a kaya ma doni shekira ma she a gaska don digel choriya zana mada karangai da ji karanta loktar kalan gitti ya sana kala funa do konyan sana doni hawara dina dekele leji mado hunya na doni hawara dina dekele allan na hawar doni shi karab ka doni shi a lar dekele shelar England ma shiro Manchester City ulte ma de she ayowa doni sha ngawlan zortina ma alama ayowa palpal ne men men ko one da she kakar albi shi ayowa gultina ma da san zor shi ma da she furumtina na doni shi lama shi ma da karanturo ta naso shi tada na la albi chitibuli min da doni sa fiak loko tulo na shiro roy finto gultima de shi suro kula shinje shada do ni shi awa do ni shi Manchester City gultina mada zortina mada shi plus Napoli subsu shara do ni shi dekel shi awu zina mado hazina shi hawara dina dekel le mbeji suro awa do ni shi karab ka Manchester City ada zortina mbeji sande ho ma kurare ma do wa do ni shi na shado ni lamara do ni shi wuri kuna shi karab ka shima da na sharo ne shi duli yoyeran sande halaptana kurade ma sharo ne du indin larin ne beji sharo ne du indin melo ko uskun ne beji kurade ma na shala do ne kuru amala do ne shi bana awi sande tartim za do ne sande bana suro partnership kulte ma awi sponsorship kulte ma de sande na sha shi malan jirega na kurade ma na sharo ne shi wuri do ne na amshima de moye ma de shi jirega na bije soro awa doni komtena ma awi nzor doni tendiro tena ma mian mieluko dion star hata mian mieluko onasa na ma aden shi warjina deke dana shi ma hangal jeme kamboso abi nguso na do lezenai mbeji taji kwa hekuru kala hawarra do dina deke lel man karaye na doni dekel ma doni dina lar Italia ma kwa shiro Antonio Di Natale ultima de ambeji nadoni kwa Antonio Di Natale ade she soro tusulasha tustine she hawarza chine she futudoni she kaninga doni she dekilishi ada wazna da futudoni she dekilu kama ada sha abiga de ziye klan mbena sene ambeji she soro benzen sa falfalle abisuko she karap kanzu doni fal do isikirtena ala hata shi nangam doni shi dekel za gretum koltema doni karab kanzu lar Italia ma shiro Udinese ultima ade shi sa du indin dion sta hata go sa mi loko indin no shi karab kanzu shi ma alan shi dekel za dekel no kuru ade shi shi ma suro a wurin rayun zen cardinal hata karab ka doni kura kura kada kada shiro lama doni a kuna pletena embeji kuru la shiro awala na shala doni awala nim kaza da la sho sarin su ai samma sho ta idana so shi karab kan doni shi yudi ne zaro shi ma karun zun ne su shi karatu shi ar de ke luga de ro la squa shi ga na jono so si de ke la de ke tin wolno ma shi karab kan da so da karun zan be jiro walzu wande lama doni shi wuri so ko lama doni shi awala sanjiro karab ka kura kura de sandiya faiza na do le zan yin buso a don wanda san da zikta yin shi su hawar din wayandana shi kwa gultana ma har Antonio Di Natale gultana ma har gaskaro ne serial da Italia lan shi su su palpale mian pilar no kotiro ne ya shi so ndu kolzuna hatta shi nan gam doni shiro chimtiti doni shiro golden boot of high goals kwara gultima da serial ma ade shi gare gare sa India Rosen tana na doni sa du Indian Lawrence sita du Indian Mion sana kura ne ma sa du Indian mientron sta min indino sana sama so shima chimtiti shima da zantu she kladen she de kelu ga da wozna nda sandiya da maro shi de kelara sande muskondi za kurade ma karab kan da so da karun dan bro awalman shimaro woldzo she sandiya galadna soro hawara dina de kelalan beji da ji kuru kwae soro hawara don dina de kelalan man kare na doni dekelma doni shi karabka Manchester City dina makwa Tijani Randers shi gaudo ne shi sha jaridawa tusan ne shi gudin sau dalilin zundo ne shi karabka da Manchester City ada kwalzu karabka doni alad Saudiya abin gaskalar Saudiya mashiro Al-Qadisiyya gultimar da zina shi su ron bayana kada sanna she suro bayana sanna ambeji shi karabka da Manchester City ada shi rakta kazuka yo ba ambeji gultuna kuru hatta shi shi taman doni shi gaska abin karabka doni Al-Qadisiyya doni lar Saudiya ma ada shi ro lama do kona da chota izana ma da shi awdun shi feli so tiye ginsu shi bayanduna so mun ga no shi soro a rakta don sondu ata shi de kelma follow dina la waldna de son shi a pisri ne awa la don shi yal nduso hata diorin zon kuntin sande awdun shi zontana malan sande tatrana man diginsu shi alan shawara kamzu shi karabka doni lar Saudiya abin gaska don lar Saudiya Arabia adro shi karabka shi zuru bai nan din bai zana shi kwa gultuna ma tijani renda doni de kelma doni lar holane gai na shi de kelza karabka mun tsasa city ndo da ji karabka gultuna ma de sha alama na pam million mia million sha chochu shi karabka turma lo leono hatta shi ro shi shimtiti abin kan tau da ji doni duna ma na doni shiro pam milan pirak shiro sakarana mare shi gana ro lamaro ni yalda hata diwa rolling gawo koldin masoro gana ro fayran za do shi alan shawrin za kamzo karafka koltina ro rubka to koldina da jinda karanta doctor ka kalin hawaradin da kele kada kada dan beji da shiro awado fal india ka diwa manan ro koldina maden tanan diyar tuya shiro fals kamshi maden andan india zan dutro diol waya mana da shi ma sabar usku fal diolar fal usku fal diol arasku sabar abin sabar la sabar fal o diol indi sabar la arasku diol wa kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: na dubba kala
1: kala shi ne aliyu garma ngoro gamba gare ma wati ise
0: ngala aliyu garo shi gaje
1: la ye awo awo mana idi kara amma o dukkala awo fallir marmana yin kuma na sha Manchester City ma har Allah ya roƙa garan manayi form day na kuma ta roƙa na zana ma har gufa tira zo
0: ah kuma ro form da sai roƙa na tun a wurin sendiya zortana ma da falfalle miyan na wala ne sanna ga
1: yo awa na ruma riji shi ma da sadin da ku alama ta indiya kai ma ran sidna kuru kuma ro Gordola ya shiga kwaltin garma ya buɗe amince mana sai da a wasu ba da ne yara karatu su sai amsa da guldana
0: yo ga yara
1: kuru yawa ngai amsa da ma rafa ne na kuru har ma awa kuma da kula shi da sarri ba a yau da tawattuna kuru har ma a yau da wanda ciyaro wala no ma kuma goram da ina sai ya Premier League ke zauna sai falfalle tullur mu kondan samu intana kuru kuna ya sai rokau gina zai sana kuru kuma ro Premier League ya bakkan da mai ta
0: champion
1: kuma da ya wanno
0: bai
1: ma sai wa da kuru lika shi ma dai awa duk team da ina kin indi melotu goram sai dai da kuma da kuma Manchester ya kusadin Liverpool ya Arsenal lo indi a da ro samgara
0: a dai
1: yana mumu miya a wani ala Arabia ai wani sai na tinda kula sai ma san da wala ma lambar da wuta ala ero aurungu
0: yo ara lugarwa ni soro ko padeden kanan palma bado ni ha o min fayni min
1: wala adman aulungu ere
0: ni chelsea palma bado ya soro
1: ayi men arsenal falkusa falfalle tindi tinon goza ni atan wotte ndo kamun da goza da wata ko sai indifferent aure tarke kuta
0: yo ara niero fal nokta yo aman mra rabia down dan mana
1: ala ruwan doksa yobi da ala ruwan a wurin gu kuma cha tsoro kro kura laya gina za woro su sulaya su samu amma goram ne moye mar usma lamar da ala a wannan
0: kuturfa
1: goza yawa goram dukwal zaya tsoro kuna langu adu zaya da ya kuru su zare gan ala saya walo championship dia walo league one ya saya sasa amma goram dun mu ne da basari arin gasa arin gaya da tulluri tsaya lamar ba ta yi
0: kurar ma karab kan da kamaro kamzo mare gaina
1: wallahi ai su dozar san mota kace sa tulu san no su are ngi ya la tara ga ima sa ga wairin sai ai ma biyai
0: gaida
1: ya lamar zakata ya sayro da shi kuma coaching ga coaching zara kan yi gwazu da yi a wadai sunna ta wani shi ma da jiran su rin a wadai chelsea sunna ru su rin nai
0: ai mister da jiran ka kalga ya sayro chelsea do
1: ai lo ha kan su ka u clan din contract a wajen mara bune palle karkara kulzi musu ko chare clan din lon tawan be man cin ba wasan manchester ku na so manchester city ku na so aruza a yanzu a yanzu amma ai ma wa zai da shako option la wa jare aka bune farko da jinwa
0: ajaba
1: ai ma suri ya ku an to
0: gala ali werba jiras kun yana ni ai lokto ma gonon farskam do au bi sana gultana lokto ma ai kurare ma nyandir kawri ma hama to magana karanto felado ne shi hawratina da kelle kurware ma lamarado ne falen fal indi au ya kama lamar kala da kelle jimare nan dai rofalla india kude ita kenya ta naso kala shi lamarado ne karapka au bin zordo ne karapka manchester city ro ta nama alama na falfale myanmar mi loko diunzo kurware ma shi hawardo ne kwa da kelmado ne karapka manchester city ya kurware ma lar italia Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Ade inda kliwa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dufan den duma lajin.
2: Wana Bashir Antil malajin.
0: Bashir la antina gulo.
2: Bashir Antil malajin.
0: Okay, Bashir Antil. Bashir Antil. Aye andia gamina toro koras kamaden.
2: Ah, toro koras kamaden ya gaci awore wa bi hanne ne kana gurna da biya tsere. Tsere awa. Kitchen na England na Barcelona ma har kuma gara Allah har yanzu gure su yarbe
0: a bi le room biske shi malan
2: a future kuma kana da England sun kana da tsara da copy ne no gulle ne da to wuro ce gara Allah da izana dawo shi ce da barku dawo ya ma mu copy ne no da gara Allah da izana gara ga wuro club sun gare sa wuro to wuro gana gara wato da yake ko
0: yo ara wazo shi ko bi ma no biki da boxing ya
2: a biske shi so da boxing
0: amma na da tashin be ma a waya ilali asadino turo
2: na da shi da tashin be rawo na ma zuwa a waya ilali shako na da duniya ta turo
0: gelenan zuron dusa kale
2: na shi ma din tare da anda son da ke bakuma dawe manchester city ma kuma bakti mare
0: yo anderson da shako na na bazir
2: yo futu world cup in ba wunya world cup har man assist ne fallo ba a cin ne fallo ba world cup har complete bakti daro
0: shi anderson da
2: so ya ku Anderson de. Yo si chai pruman dawe buke di kanto e baksana mare swala assist palba a chem pal sir yera de buke baksa chara. Na ala ko korila sa kos ni ni do wono no ma ko korila sir na ala awla pal sir kala de
0: jina. Kreatin awla sir din.
2: A ya de ro ni sir ko kal chen.
0: Gala atiye ni ras kan yana ni bashir. Faras kam do reptur andoro kawli ma turo. Gala mashallah ner ndiro as kan yana kare faras kam dara bonu ye kurwa de manan de reptuya. Andana ndia suro first come shimare nzandenye ne kurade magonye na lene ngokuru kamgode
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ala ga jama'a da umar abin gura tamborena
0: gela umar abi ushe kasa da kurade ma ushe kan shoro chai dai first come adro abi go limi sana doni kama riptena lan niyai oh umar abi da waltene bone ndi wonum kamduna ngokuru kamgode Assalamu alaikum. Ayya di wala de she wala to. Nya Umar Habiba sama so masko bondu ya wata no bono. Gokuru kam gade. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam.
3: Angala Umar Habib goro gam.
0: Yawa kamara nya fantin.
3: Ah na shado ne kuma man city sai ayowa do ne nan awla ne sai awza na ne. FIFA da masha aiwan a wazuna ai
0: ah FIFA da masha a wazuna ngawa man a wazuna do kana ladu hujari kambai do kuru dai kulashi malambe na shashi malan shi wato kulasu a washa shara shi mara sabsu kuma ba sha da fita zana
3: aiwan kuma dole ka zortin
0: ah kalanzu tulzu ne wala ma shada don sauna ma dan da ya sha home zan
3: yo da are are hangal gana zuya tun da gana la an girma wutun
0: din har ma kuma a wurin so something da din bi a goro man zuna ma falfale ara kala turwa ya san masu moya bi kurushir ma ya lig doni chiriya ya rasu ho ma kara kura kura sho da warata an beje
3: Gera
0: to maro. Lok tuma gonum chaire watuma dia boturo Umar Habib ngro gambore. Kranto diol wa mana dune sabar usko fal diaw lar fal usko fal diaw arasko sabar aw bin sabar fal o diaw indi sabar lar arasko diaw ko kamlay.
3: Salam alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
3: Wala ga jime dandar sara gana Umar ngro musare.
0: Kela zo rawa gana. An dia gamino to magana faras kam diala.
3: Tunjarin ya gashin da ala bara su ko bayan da san ma fa ngana amma kuma tin ngana da kirko kana man su ke lan kuma mana suna Umar Hasan Gurogon.
0: Ngai.
3: Tun ta isa diskere isa man yo abusana ma hariya bol for the offside da ya tare amma a wangarin guzuna har da tero katab da goto na ma shi mangala.
0: Yo Manchester mar kadar hariya sannan.
3: Ade dire gana san na suro kan zailan
0: yo amma sai lana karara rumin da ra kam futuma nan karara rumin
3: ah kam futuma nan karato
0: dade ade ngala don rawa ni ras kanyana lakto ma gon man dia butro kura de ma faras kam ala ni andiro ben ma haturo ngo kam lay fal do mare
4: salam alaikum
0: wa alaikum salam
4: bashir manajin gro kazalarin
0: ngala bashir to magana faras kam ala ndia kirna mai gaminero
4: ai har ya bura man lahure so sai rin nato
0: ndaro tero
4: ha lahure ri ba wasir shira yi mi a wasir nar ma ya kan mo de bura man har ya lahure sa tan da bura man gire da ba ya
0: sai ya wada yo so kulan shi a wombena so kula ja rafuri man ya ratsanar wajja ya daraja ndia gawrno wala sambi ya ngao biske ko na na gudan
4: ai samma zo ai samma bi ai har ya bin ya lahure ri ka kalla a wasir na ma na hu
0: Ayo taljin ba.
4: Taljin. Allah suma saurayi kiran za.
0: So kula san ma cikil ta wa bejima wani ma da karab ka da ngai za jiri a wada shar da inda idea ne bi kiyala shar ne za.
4: Ar bi ga o gare koro shi gare so do na ar ko bambo.
0: Yo ar gaim ba.
4: Gaim ba.
0: Gala dai. Nyai kanum kuran dana ta magana. Nuras kanyana loktuma gonum faras kam da bo turo kuru ni anduro kauli ma haturo go kam gade
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dubba kalewa
3: yazle
0: alhamdulillah dufan da mana jin
3: ka azan bura jajire mana jin
0: gela hasan faras kam mala anda ga minu tuman dia hasan
3: na we ta mana ga la man tite re man ariya dia ande ya
0: nya fayen be ya gulum raba gulum tiwala lo ya fantem bade nda wone mare lokko de gna zana ka wodo walta musko woni ya nda woni mino tuman diam peji ngo kor kam la fel do assalamu alaikum wa alaikum salam
3: wala nda kilo
0: kilo salede
3: alhamdulillah nda fato nda kira
0: alhamdulillah gaptana
3: mashallah faras kam da ya mara nongu da rukka tu ko
0: faras kam da kelshe du mana jindo
3: kelshe ya
0: adiya
3: gala dai ga ke fangero
0: yo dai du mana jindo
3: na'am
0: du mana jin gulum
3: alai mo du mana jin goro shauri no se
0: gala alai mo dai andiya gamin wolo no ma lokku de gna zan ala sai ya fani mi niras kinena lokku ma gon ma andiya bo turo taji karanto kaudoni faras kam da goye kunyando ndale nye fule ada karanya shiro

Gilla zoro harami kirintu ndeso wende nende haka ngeste gozi ndarason kirinu inklamita pisgu uskunu da uwa fellanzu FMA paraskaram je tamtama paraskaram do bal bal chitu bulinu ya harami kirintu ndeso sana ndi brokang awol me kusato de alabarasuku andiro bayen na seduna nasha ado chitu bulinu ya taida za chida bae sandi ambauzu na ide kuru adi mango fasal bulin sar gomna tikre borno ye kirturo sekena din jamido kada post office lansita wan wero lezu kuro ahmadu bello wero gina zuna allah ntan de toron za kawon za mazai na da sandi sama na din kuma duro ba ci zana yo sandi re kun ga yin kasharu allah non diro faras karam da bro kun awol men ko satan de bayenda de rasul now hudu da zana da bayenda su mo diro bayenda sidina da ji diwol waya mana irin diro hurmiya nan de botu ndo zaga kuin ita gat kuin kala maudu de din kuro ade ma bayendo sidina din abiwa kazu korondo la bayen au bayen la she so ndu sidila yayi awo dunya zamzuna wa taram la zamzuna wa ya mana la zamzuna yai bayanda gana la andiro nana mi diyo ruwaya mana idu andi afandu indi shima kuri usku fal diyo lar fal usku fal diyo araku kuri au bi kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar araku diyo kamaru diyo ruwaya mana diyo purungata nyi andi abu ni miadaji kasar nama andiro bayanda kendo kasar nama jami duka da alabara siku soro faras kram diya sandi rupta andiro bayan sadin kamaru temandi sombeji dan jingobotu bro kong awal mi alo assalamualaikum.

gala mashallah karantu dubdon dokliwa uso to suro wandia uso wandia karantu kama mai ala ndia fil lafras kram ma kajire rosu na chai baro su ibnu tchani kondwa umwar matwando kajire.